0: music.
1: Radio onivira vira mawani vahila ama anu kamtumi hetu tu mauruaru mno piaru.
2: Na hata kwa wale khalai kwa hitu mihepa.
1: Wale khalai mno hitu mihepa.
2: Ah.
1: Mno hii miamzuru kumunchene.
2: Masina hata normali baisho kabaro kabaro makala katungwe.
1: Ayo. Mata makala ayo. Banyo mungumi hawawi.
2: Mungumi hawa sawa sawa.
1: Mungumi hawa sawa sawa.
2: Mno
1: la vile nahara wa sawa sawa kala wanle uniwe nahara bale.
2: Nata mashiko mkono napo.
1: Mkono napo. Sawa sawa yue mro thela wu etu yo mare mwane lela mwamingi kuma wu mwende hai.
2: Kino thela wu.
1: Mkumako uwi.
2: Mkumako napo riyo.
1: Ntono po mano mahanye oporoshe ni mahalako pia kampaka osawa sawa.
2: Mashika kalo nampako. Kumwe haka ntia lele shamako shikola.
1: Masuma no nampako uu. Mwamiba owo nira to sawa sawa. Mwamiba kina watarangu uu.
2: Natara na baba kina ntera pa. Mwe sana.
1: Masuma muni pia kwa muni roko wano muna pori uro shukuria.
2: Kini pia kwa ipia mwe sana. Febrero.
1: Shukula yu mohia.
2: Shukula kuhia.
1: Muhiende mahawote lawe no mwone la kunyata yola muna roko wano wana mparawu.
2: Epa, kihia rote lawe proke kuntaza epa, ni toa toi ni shukula mpeli ya mweta.
1: Wakati wa mwira mkala kawashe ni mwone lelia nyumbla mwona.
2: Kiera kala ni yaka ni jiti yaka.
1: Muhiende kalasi heni to?
2: Muhiende nona.
1: Nona klasi. Masi mwoyara na namane kunyata yola.
2: Na hata.
1: Lelo. Basi sasa muhima kaviva makala si sasa.
2: Kihima tarasanto jivinti.
1: Mwilesi nanyo mwinte ni wani?
2: Kinasi mwa Tomas.
1: Tomas yeni?
2: Tomas Lukas.
1: Tomas Lukas. Mupi, muruye kalai nlelo kamaratu otumane niwa?
2: Kiruye la parase joras.
1: Ayo. Wakivamu kwa ya wabu otumane niwa?
2: Paro otumane niya kihi fasil.
1: Ayo.
2: Kahi sunyu yola.
1: Ayo, mahawa sunyu. Kanto wani nok shonyu lo nok hala umbindianyo lelo muhiri natureriliwa.
2: Hashi muluka kalihera nok hala naka.
1: Shonyu la munro mtumela kukunyata yo nuleta anamane?
2: Mashina ringin rom mtumela shakiro tumela ocha pahe ni jieke pahe.
1: Mwani ngwiri na karadu msambiki o sawasa wawu?
2: Kini ngwiri ya na mashi.
1: Inawasi vela nisimbira kamradi uni?
2: Epa kini mwa ka epa ka hiti mwa alabula ka manwa karazaba sha nukisi vela ka gwiri ya naka alabula saka.
1: Iprograma simvira mradi uni sinosi velani?
2: Kini kisi vela sawata epa tepisa hili ya ka muzika so zinkisi vela miya ima entera keleito ni. Atwenfika.
1: Mashenki homo ni hole la nyuwani u. Nkahaya ka nsipo nava maatuna ngwira mwavahani?
2: Pa mwishu kakashipo wira kimpahe mamaka, mamusharu, pa nao waka.
1: Atuala nkala wawini?
2: Atuala nkala mnapuriyo.
1: Nkala mnapuriyo.
2: Na
1: umo kane matapa hiyo wana mpara uhu?
2: Kwa kane matapa kalela kipwiri majoko kwekutre.
1: Amuseni pia koro shukuriani?
2: Mama pia semane ele.
1: Miko shukuri la mulipali yaka?
2: Tambe miko atepa shukuri la.
1: Mulu kuchali ya ni makuwe utumi haa mroa ni mroma uheke kunyata.
2: Asante.
1: Siso, Jama Alafonso, programe lava ena atamela umakise rongwaya kwa la wera vanto wa kwa kwea. Kinoona wera bahila, ba malavo.

0: Ucho. Ntuko ni himenda huu ni hulilaka ya programi la uliluwa ni ndrao usuwilihanaka samota ama kuwa anentiti mihaya nokwa. Nokwa eri etu entiti mihua muhina mwanluku na makuwa wawera amirawo esuwiliki otipa makaburi wala esuwiliki to omvita mutu mukwaya anshuti huwa sotene ya omwalini. Weriliwaka wera ala esuwiliki sa umwetiha nokwa yununguene kanshuti huwa omvita nokwa ashina mwane. Mpua mwanloku na makuwa nokwa eri etu yowu maaliwa ehinoni heriwa ashina mwane. Kalai anamwane otene ya nivitiwa mbani wakala wera onumonania nokwa ruote. Masi nitunaka usuwila nene sini sa ntitimiho amakuwa animbahaya nokwa notikula namwene anatumaya amono wawashia shia odusiriti wani pepe o provincia yoniasa.
1: Wana tumanya akumanokwa. Potu kala mtokwene, potu kala mkanene. Ea, anino urana musine. Vamosa na atu wata mela. Akuye sisa, lano uratuali namrapiha mutule. Ya mrapiha pahi. Hina yungwara wari hawale, anu hani watu wale, kalamaka nasomiliwa, kalamkrisha nasomiliwa tambe. Vashaka, anu ratu wale, naroma hie, nakila tipaka, nakushua mtule, anaroihiwa.
2: Kahini, yola nukulu, titimi huwa mwota ni bajaraka omwalini, inonaga, ndo timpa chirao laki wa amuava no ale samoto omwe iti hawa la nokola
1: nokwa upachiro ni mutu omwalini ona leliwa oleliwa nera nyuo mwaliti mihapa binyo na maminyo na tuanji pali na shito kwene mwera thova noliwine la nendre akala mlopo anawera munivite akala nokwa muhovego. Muhina mohova. Ahe, ni huku nopa jero mkwaye wa shaka. Atwala ni pehera wewe na udu mpilili. Oni vonyi we saka wewe msuruku. Entawa pilili mwale entonyera ulagiwa atwale. Mamwe tihero nokwale, mamwina lilo nokwa. Nto atwale anera wa shaka malo ntikele kebaba. Ahe nireke etatu. Wani huno nera etatu. Ahe utukumana watu enaru wishima. Ahe kalamahasa, kalishime nkalishima. Ntau, wani kona siwa wali wakoniwa, mashaka enametu wa maihi.
2: Hai, honantona pia ni huku na wametu wa maihi. Enuruwa mwadani, mwamarosheli watuale.
1: Ahe, napira ni huku na wametu wa maihi, mwamarosheli watuale. Enerwa wa ni mwareke. Ahe, ni vahinatu mwareiwa. Ana musina ni tukumana, ekolomola. Ahe, oveke la mchango. Wera kula musi wakumiheke vori. Erkana musini. Bano ntatwale ya womarea anera nyuo akalamtia nawi oru akuye tayawe akalamulopa nawi akuye tamari eneru wa nyuo vana nkweli muhale mwina laga nokwa mwiniwe herreke hiya musi he nokwa ola muhimuna narihe nokwa ola muhivaritusi hintune ya hiyo nintukila baba nevarike miteko mpaka nipireke omwala mwala wanokwa ola sinera niya.
2: No, kolo, ni nini liwa mwata? Mwere mwina nilikin, no,

0: Jera wilo mpela wera tu kiharu hashto kwe nala ni nyumi ya nikiraka mwene va. Ntamu kiweha wehe na atuala mkiweha wehe mlaponi mwete kisalama. Ntamu waholo wae na mkusha mapata pata. Ahe wove nyatuwa wale na mkusha puya mwene. Ahe oke lo msinsa wala msinsa. Tantiki la tamwene ya lage lo msinsa. Mia puya mwene aka sina naya ni hanya Valeria Antonio.
1: Na puya
0: mwene? Ni
1: puya
0: mwene hiyao. Ah, mashin, kala puya mwene hiyao. So, mio dama ah yara wa moro koraka machine sina na ya no puya mwene anera na mupurua
1: tamu kita make ya
0: yo hago tamu kita make ya o mpaka na mesha na yao mkusha uwani mpaka wewe ni mtolo niwe etiyo ari makolo ahu opia iwe na mhela kama kula la no mvarela pahi khanmu ya kivati ano mbarele lali pahini mhela kama patapata ali mpaka mashtwa kina na ali thoya etempani mkusha yapu ya mwena ali okhara thona athara mkhulu pali mthia no athara nama andori wakhela ndau nale na mhela uvenya namchikela uvenya nito kinangwala mikinerwa na thumanya abu ya mwene mtokwaya oreherera mikhalelo so mwene yoli wa mlaponi mwemwe hai mono othiana ni yale wona win thokone vale nini hureya yale thutambenya eroka vale wa ba hikonseli wa chitiana khwaya ni thutho yale tha konseli ru amwene ni thuso othene sinana ramwe ala dadini pehera wara mmashito ethumne ranyi kaiti orera ntanwe ori mwene si thu mwene edulia wao buya mwene adeshuntu yale ta hima itu sinone mwe muyala alikana na wera epa nyamwene etu mumpaka nyi hinre ramiki rapu ya mwene minkintu na siso ni thonale aporta voshi atitiana
2: amweni enatumanye suli heka samota ontiti mhiwa nokwa ni na vitu samota uneti huawe mulipa unrimela ayawe wala amwariye

eke kai na kwa etrimosa yoti timihi wa wanki pale kahe balu timihi wa kahe kero ni mopi hanke so walenshe basi vantune eke kai omte timiha nokwa eshe ni re liwa ni hiwa ba na to kwa nala ya tumanya na uwa ho mustudi maradi msambiki mo badara ka ni montero bonifacio himeka samuetelo bariyeri wa mkalelo wa marahimo Ota ina humpiru tiyo wo. Nimu ya taro so shako wala minuto. Mira roo sori karasene. Niwiwe apu tu kanditu. Etike luahu. Neroke mpako distritu wa memba wina muiwe. Jil tu makina nimvade lo mutetene.

0: Natu lute ni walifa kiuner haraka haraka. Ape na ata motara tara na vasha. Masashista ni hanu lipere gamita kusangu sakuta ni hiku. Andro mata roko mata andro wanakoso roke nakoso. Andro moteko na roko moteko no ikanlo sha. Opere na unyakuliha na nari. Bantu neti diliwa mera ni hiku ya namu ala andro tape liwa segunda fera. Esumane yo. Wata kwa tewanta remo saruma wani mo Tukihiru wanira na namani
1: Pakula siku
0: Watumu wari yuku wo wari yoya Wena mani hiku nla nopachara na mwiru wa junyu Sikunda fera Apani yoku urayo

5 horas e 32 minutos. Varia na batamuni na bashaka vasila ya sábado. Rahu wampuero wa umlani wa esumana. Urundika mishintano soma liheria salika dos campeões. Urundika mishintra mwakola wa mutano wa kantokoro kala Arsenal wa mwasonro kala PSG. Asani kuru na Winkalatera. Vano PSG ni kuru na ilapo ya Ofaransa. Kwa lantopie mpantro malinheria wa Champions League.

0: Korere unkela.
1: Ayo, pero kati munchene ke heri ya kamusi wote korere.
0: Korere si batire.
2: Nkina wana wapareke sowata sisa. Eshe ni mkume lava?
3: Hele opaka ya maminyo. Kaveke nlewira, akali heru kati na mwape ya vava kumi avo sisu.
2: Ntoa ya peyeri.
3: Musi we hopa yowuma yosiva.
2: Hopa yowuma? Nwafareke sawo na sivela?
3: Emna sivela. Awo saa, emna sivela. Hiyo kanaka ni mafareke sowata sisa.
4: Eke kai. Ehopa yowuma, enuma yeyini itanake yoja saka sosiva. Tisoti kimani ya mwili, nisosiva. Mkaja uhani wakane ipu. Kihenle tuwe mosa yore, rashekiru naka nyo pahe. Epiriri kwa mosa ya mpento.
2: Mama, kukanle tuwe mpira mtoko nyo. Kinona wera wana mpanya na wapi ya humkina kumusia.
5: Mukore hopa yo uma naka laikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima. Kosiva vanchene, okada vanchene. Ni mpe.

anamwane varian wapu tiri wa wamuke mera anamwane radio musambiki wampula ono kumhirani emutive la yela mahiku mlokoni miraru amweri wa mayu mwaka wa 2020 miteko sote pa orera ni wandu wa ukuma yora mlokoni emosa ya vasi isu mpaka otana eriari anama kumherai programa sana mwane jasira tuahir ni fauzi ya vitorinu anima ukumheriani neekunye vamo sana emakua ohaka lala vanjene mikutano masipo ni wina ihantisi sote ihani awahala ni mukali hero wa falu modishtritu yo wa mukota uu ni sefi jerasao 21 tv ni otv malema Nukusha otoe la vangene, ihabari, ni oshuti hana, noruhulakani nyuwa mpatani mwana mwane. Wohi ya toolale ere ihakisa ashina mwane. Ninimo lipelelani.

varia guapo tiri wa wamuke mera anamane radio musambiki wampula onno kumhereni emutive la yela mahikum lokoni miraru amweri wa mayu mwaka wa 2026 miteko sote pa orera ni wanduwa ukuma yora mlokoni emosa ya vasisu mpaka otana eriari anama kumhera i programa sana mwane jasira tuahir ni fauzi ya vitorinu anima ukumheriani neekunye vamosane emakua ohaka lala vanjene mikutano masipo ni wina ihantisi sote ihani awahala ni mukali hero wa falumo distritu yo wa mukota uwe ni sefi jeração 21 tv ni otv malema No kusha otwela vanjene, ihabari, ni oshuti hana, no ruhulakani nyuwa mpatani mwana mwane. Wohi ya toolale ere ihakisa ashina mwane. Ninimo lipelelani.

0: Bata liwani Dominga Jini Belita. Kupera kamoka loha shiwa wana mane. Tapisha nishina mani yale kwa suni. Namuna nkali hiwa ya nkali hiwa. Kwa baki kwa ipota. Kwa shkola kali pihiwa unare. Bashaka pahi wete tamurampa na kunshe ni masi pajia ipulu omwete na koswayo Yesu vunuliwa kai haki saya Kanliwa hili pihiwa mushikola ki shudra Mushudra pa sete Sezora je 12 minuto Vanosha
1: Mosambiki, radio uniwanyesha elapwa huyote.
0: FZ Fila Nova, uniranto monota ni. Ah, monota ni. Omwala no omwala napahi. Omwala veke lo omwala napa mo omwala niwa. Mto monota ni ha.

0: kana na mwana varien wapu tiri wa wamuke mera ana mwane radio musambiki wampula ono kumhereni emutive la yela mahiku mlokoni miraru amweri wa mayu mwaka wa 2020 miteko sote pa orera ni wandu wa ukuma yora mlokoni emosa ya vasisu mpaka otana eriari ana makumhera I programa sana mwane jasira tuahir ni fauzi ya vitorinu anima ukumheriani neekunye vamosane emakua ohaka lala vanjene mikutano masipo ni wina ihantisi sote ihani awahala ni mukali hero wa falumo distritu yo wa mukota uu ni sefi geração 21 tv ni otv malema Nukusha otoela vanjene, ihapari, ni oshuti hana, noruhilakani nyuwa mpatani mwana mwane. Wohi ya toolaleire ihaki saashina mwane. Ninimo lipelelani.
1: Owani ya kami yana tinapea ni masa bela pahi. Mahaya na alikanyana nituzi otene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Niminutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkale uhakalelene. Masaka, Bela.

0: kumanyesha elapahu yote.
1: Kole ashipatana na mwana. Varian wabutiri wa wamuke mera anamwane. Radio Musambiki wampula. Ono kumhere ni emutive la yela. Mahiku mlokoni miraru amweri wa mayu. Mwaka wa doj mili vintesh. Miteko sote pa orera ni waluwa. Ukuma yora mlokoni emosa ya vasi. Sumpaka otana eriari. Anama kumhere i programa sana mwane jasira tuahir. Ni fauzi ya vitorinu. Anima ukumhere ni nekunya vamosane emakua. Ohaka lala vanjene. Mikutano, masipo ni wina, ihantisi sote ihani awahala. Ni mukali hele wafalu modishtritu yo wa mukota, uu ni sefi, Geração 21 TV, ni OTV Malema.
2: Crianças do Amaikala.
1: No kusha otoela vanjene, ihapari, ni oshuti hana, no uruhilakani nyuwa mpatani mwana mwane. Wohi ya toolalele ihaki saashina mwane. Ninimo lipelelani.
3: Onde shinyo na tramela yo ni kuvele segunda fera pahin avanta namane namane baba wani wo anono piso shapai sai da caroli duwa sesora g 33 minutos vanno shwani wo bom dia ni hali samakuva ni hali

0: kana na mwane varian wapu tiri wa wamuke mera ana mwane radio musambiki wampula ono kumhirani emutive la yela mahiku mlokoni miraru amweri wa mayu mwaka wa 2020 miteko sote pa orera ni waluwa ukuma yora mlokoni emosa ya vasi isu mpaka otana eriari ana makumherai programa sana mwane jasira tuahir ni fauzi ya vitorinu animo ukumheriani neekunye wa musane emakua ohaka lala vanjene mikutano masipo ni wina ihantisi sote ihani awahala ni mukali here wa falu modistritu yo wa mukota uu ni sefi jerasao 21 tv ni otv malema No kusha otoela vanjene, ihabari, ni oshuti hana, no uruhilakani nyua mpatani mwana mwane. Wohi ya toolale ere ihaki saashina mwane. Nini moli pelelani.
1: Sezora je 41 minutos, damir jimoyani.

varia lua putini wa wamuke mera anamane radio musambiki wampula ono kumhereni emutive la yela mahiku mlokoni miraru amweri wa mayu mwaka wa 2026 miteko sote pa orera ni waluwa ukuma yora mlokoni emosa ya vasisu mpaka otana eriari anama kumhera I programa sana mwane jasira tuahir ni fauzi ya vitorinu anima ukumheriani neekunye wa musani emakua ohaka lala vanjene mikutano, masipo ni wina, ihantisi sote ihani awahala. Ni mukali hero wafalu modishtritu yo wamu kota, uu ni Sefi, Geração 21 TV, ni OTV Malema. Crianças do Amaikala. No kusha otuela vanjene, ihapari, ni oshuti hana, no uruhilakani nyua mpatani mwana mwane. Wohi ya toolale ere ihaki saashina mwane. Ni nimo lipelelani.

0: anamwane varian wapu tiri wa wamu kemera anamwane radio musambiki wampula ono kumhera ni emutive la yela mahiku mlokoni miraru amweri wa mayu mwaka wa 2020 miteko sote pa orera ni waluwa ukuma yora mlokoni emosa ya vasi sumpaka otana eriari anama kumhera iprograma sana mwane jasira tuahir ni fauzi ya vitorinu anima ukumheriani neekunya vamo sana emakua ohaka lala vanjene mikutano masipo ni wina ihantisi sote ihani awahala ni mukali hero wa falumo distritu yo wa mukota uwe ni sefi jerasao 21 tv ni otv malema nukusha otoe la vangene, ihabari, ni oshuti hana, noruhilakani nyua mpatani mwana mwane. Wohi ya toolalele ihaki saashina mwane. Ninimo lipelelani.
1: Ukika vovosta kozinya rouge.

kana na mwana varien wapo tiri wawa muke mera ana mwane radio musambiki wampula ono kumhereni emutive la yela mahiku mlokoni biraru amweri wa mayu mwaka wa 2026 miteko sote pa orera ni waluwa ukuma yora mlokoni emosa ya vasi sumpaka otana eliari ana makumhera i programa sana mwane jasira tuahir ni fauzi ya vitorinu anima ukumheriani nekunye vamosane emakua ohaka lala vanjene mikutano masipo ni wina ihantisi sote ihani awahala ni mukali hero wa falumo distritu yo wa mukota uwe ni sefi geração 21 tv ni otv malema Nukusha otuela vangene, ihapari, ni oshuti hana, noruhilakani nyuwa mpatani mwana mwane. Wohi ya toolale ere ihakisa ashina mwane. Ninimo lipelelani.

amaholela amiteko sa governo wa provincia ewa Mpula aniso lihawira anoro wira na yamera anakoso ekumelo mahikumele komele ni manli mpaka mele komele ni matanda mararo mweri wa junyu mwaka wa 2016 wapoma ewa Mpula aniroa wiranea okampu wa mavuku aniroa okhala ae kwa hayane kanapili amiteko sana koso fena nave kwa hayaneli amiteko sana koso wariari wa sina wile piha wale anipavela okhalela mera ya la onirana ya mapuro uniweheri wa samiteko sana koso wa provinciela hata wariari wa mapuro amu interneti www.fena.gov.mz mpaka mahiku milako miraro mweri wa mayu mwaka wa 2016 mwapavela ka usuela sikina wa mera ya la mwate arame 85-33-04-47-7 85-33-04-47-7 mukhalele mera.

namwane varien wabutili wawamuke mera anamwane radio musambiki wampula ono kumhirani emutive la yela mahiku mlokoni miraru amweri wa mayu mwaka wa 2026 miteko sote pa orera ni waluwa ukuma yora mlokoni emosa ya vasisu mpaka otana eriari anama kumherai programa sana mwane jasira tuahir ni fauzi ya vitorinu anima ukumheriani neekunye vamosane emakua ohaka lala vanjene mikutano masipo ni wina ihantisi sote ihani awahala ni mukali hero wafalu modishtritu yo wa mukota uwe ni sefi geração 21 tv ni otv malema Nukusha otoe la vangene, ihapari, ni oshuti hana, noruhilakani nyuwa mpatani mwana mwane. Wohi ya toolale ere ihakisashina mwane. Ninimo lipelelani.

varian wabutini wawamuke mera anamwane radio musambiki wampula ono kumhirani emutive la yela mahiku mlokoni miraru amweri wa mayu mwaka wa 2026 miteko sote pa orera ni waluwa ukume yora mlokoni emosa ya vasisu mpaka otana eriari anama kumherai programa sana mwane jasira tuahir ni fauzi ya vitorinu anima ukumheriani neekunye vamosane emakua ohaka lala vanjene mikutano, masipo ni wina, ihantisi sote ihani awahala. Ni mukali hero wa falumo distritu yo wa mukota, uu ni sefi, Geração 21 TV, ni OTV Malema. Crianças do Amaikela. No kusha otuela vanjene, ihabari, ni oshutihana, no uruhilakani nyua mpatani mwana mwane. Wohi ya toolale ere ihakisa ashina mwane. Ni nimo lipelelani.

kuchana na mwana varien wapu tini wawamuke mera ana mwane radio musambiki wampula ono kumhera ni emutive la yela mahiku mlokoni miraru amweri wa mayu mwaka wa 2020 niteko sote pa orera ni wani ukuma yora mlokoni ebozi ya barisu mpaka otana eriari ana makumhera i programa sana mwane jasira tuwa

14:36. 2 ya makari primero tumbele ko meraru mitana msasoli kana sene. Eche kuwe ya mpira mushuti maradi msambiki misora ya wampula. Ya makari pia saba dumuradi ni manyo. Lakala eche kuwe ya mpira niwe nye pahi wampula ba. Vampa heru wa sumana wa provinsi ya basi hona na ya mishintano sohi ya nasa. Sampira wa mushikola. Ampira ya wa mushikola saheliwe mpu wa idistritu umiloko milini taru. Sa wa provinsi ya wa ampula. No heliwe mpu wa idistritu umiloko milini taru sa provinsi ya la wa ampula ba. Noro suwele muhinamu alakane la idishiritu kabi. Sipwa Henry muhina wa mpira ala. Ya pacheri hiwe segunda fera emalela ena mashuche. Mpira oki seria we haniwa makubani. Airane ye. O stadio 25 de junio. Vapome wa mpula ba. Mpira mwetoni ya varana lia ya distritu ya wampula. Vamosani alalawa. Hona nea mpira yole. Ya distritu ya wampula shinta wa mpira mshashe wote kiha alalawa. Ekoli mosa. Niyo baka aponya ni ya wewe ni mshiri kaka Santos Augusto. Mtomnoro suwela. Ya distritu sipwa Henry. Bariari mamishintano ya namwira redistriti ya wampula kalepere na mahola. Ayuwa na mahola kongure mazu witu wajia. Mazi mishintano ya vanira ili wawira. Sinaro kalelampuwa bariari mamishintano ya sampira. Sinkala wira na ya provinsi ya unyambani mweru wa utubru kwa iso. Agosto ongwa.

Na iwa horeta wa madala mumu studuma eriemi emisora ya wa provincia ya Wampula. Masiba wakati wamu itana santu za augustu wira unruhele inamuna setentia ya mpira vampu heru wa sumana.

wan muswele wera eti minkuyela soti kwa mishini tano sa itasa msamika mpoto provincia baro wa mia shfinash onakala porto siso feru nakala onruwa tekenishpotivu nakala na mashinta onruwa ovarana mukuma unawe oma liheria ni feru viari awampula yolo mkumi mpua maitasela sportingi awampula mishini tano sana mpulensi motenki sampera prinsa awampula usulia wira onruwe miheria utikiwa ampere ya handuduli kumelo enamararu unamashi ya esumana enirua varwa serie B Ondrodrika akije akespecia ya musaru ondrodrika ni sporting awampule prorodikwa onamudikiliwa omutra bavarare wa serie la B oniholela the sporting mitepo so piraka mitana misheshe academy militari to mitepo so piraka to mitana misheshe bane sabadu academy militari ondrodrika okampo enno onamudikiliwa ni academica oribawe utahilwe kuha yaneta na mosa ya handuduli ya nampulensi Ndelo kwa haela, asonji potiva awangoshi, wanimaa kilwa kampu wawe, munisipale, kupula omgovolash. Etiminku, bada kurupu be, saunsi maa wampulo nrodrika ni HPCH, wali kanihi wa ekwae handutuli ya nesheshe. Esapa tutakala to ampera nrodrikiwa, ekume ula akademika unakala velia mosaro, mfipo kulubi o memba. Mosampola o hindiri hiwa, urilo kwa vahi waporu mishintano sa tata FIFA, vao mambash, wanimaa kilawe, mwaka kama tapeshe mwaru wa junyu, Indonesia.

0: uhiwa esaba duyela tulumehira mishin drano sa Liga dos Campeões uko mukumano oma liheria wa Arsenal mosani PSG matu mfalume unosu wili hamwane lwawe tulilabule wera eno iwapaki wa sorteo barari wa mishin selotik wa mwahiyo o Kenya Tanzania mosani Uganda barari wakani mosambi kora kurupu jota mutaka ashiro ilapo sa wa Senegal mosambi kiyo Sudani Egypto keke mosambi kiyo wakalo viraka wavula mpua makano rotik wa mwahiyo wa Tanzania o Kenya ni Uganda
1: shikini kundo zuwala kumachuka turishano tunaro kumana ni yano zuwala moto ndrikawe ni utesto pingyawe paki wa kontrato zuwala moto matrikalo wa watu vincheni tawone la wakati pojo upa kwa kontrati ni majokwa terorna watra vincheni nozo la mota shenu tunao rotikani mota sheni kipa yu kalaka ura kipa zincheni otuko tikana sejo kani otuko tikana seja kumpiti sasa watra vincheni ntawone la wakami kahi kurupu nroa untu tusha watra vincheni waele mwa majokwa terentao yulupale mwanama upuelela si majokwa terala akina kunakwa makaria kurupu ya jeni katamu kurupu makina ku agala kanle ratifu wara kina siani kontinuwaru tika watra vincheni ni musambona siya kalawiro naro kontinuwaru tika watra vincheni pote okanaka mikutano wa watra vincheni okala gawara machuka turala alama lila kumikutano ya sikanle internasionale za wa Afrika
0: Mfoe mayoki sirasiso na vile vila natamila mpira ntoma liheri ya Liga dos Campeões wato tikiwa kumilo Arsenal mwe mna nuru mshinta weso mshinta sa Liga dos Campeões
1: tula ni manduzio la ura primero upachira ni tula ni manduzio la ura Arsenal arvindi toja ano jela kukusha campeonato au Inglaterra tule ni nano votrampe etu yo ya hantisi ya watra vincheni tampo ni ura vinti ano ina pio final opia ni watipoji okusha campeonato ulo Inglaterra mashuka tranguane angwa okala ni musawa ya watra vincheni pesi jetu ule ni manduzio la ura ni ano utapa o campeonato yo Faransa nitame tulo ni ravarave la piaka masiwone la waka onro okala pola 50-50 masi Arsenal kipa yoro yo watra mela watra vincheni para okusha campeonato yela kanle jali kapi championship.
0: Mfano moro manu maliheria.
1: Moro mamar hala kiati wa watu vinchene sopara wapi hara ala kanle na mazivali wa mitego zampira na ala kanle ma responsabila kulupi ure wakati tiyo la paropachi ya rotatara kulupi zaza watu vinchene wapu ya watu vinchene tunani manuzula ura Munsampolo antano Munsampolo korokora watu vinchene wapachi ya wapu ya rizi kulupi zaza watu vinchene niza kala ura zintikaba tepe limenchu pia ura na kisampi kulupi ya panyere sata watu vinchene para joku nkina kuni mirafasi kina uka.

0: konkoreriwa honne mala ne la kono opeliwa tumtiana runa kala kamlopana unni perero kati vane verawe e paraso e huhuhu tu atu ya risiva vale nowe ha uiru vale ntomara yole ampaka ya pune kapola vole lo vari nani. E boya vara we ya loka matuvi o mapea matuvi mukithi ote ko iru mamsere masiula onserwa sai sai matuvi mukithi wape iwa esha yo to esha yele nsueliahu yo to ko iru mapenye saela vamota mapea nyu kentuno kuwa esha tu esha ehali manu ehali esha yotoko wirwe hovia rohi toko wone shevi aka ohi kale kembara ya mutia nenloka pa hii ntwa nono himesha vava lento vanru atu vanikala atu musi ulamaka muhele sai matapala masi ninyu wape ya wene munkelo shuta silini vama kalali muni hima sayu vani lela niwa amwene mwoneke vava matapa ya penye kunyatanyo yaliwa kunyatanyo kahemu uwera kunyatanyo ngweheke tu ya penye ya
1: De 16 horas e 4 minutos. Boa tarde.

niniwano hopaneliwa mro kala kala kala ah kani mambo ndowe o maputu nimpanye hanita mafakwa porque o precato po shukuru kani mambo sipola ni piwene landi ni wampula ba katongwe ya landi akume Kalaini wiru wa Lorenzo Mari kishulele wa maputu. Talantu tene ni hava hama komansa.

Ariwa uru hela sare waro mala satho. Nimpanya ne makare pia sabado. Mulelo mahi kone tembela komera ro mweri tiwa. Liwa sheni mweri ula. Mayo mwaka wa 2026. Anleva kani pa upie ni hiku na anamane Moroto tu sekunda fera Nta sekunda fera ya moroto vanto va pare papa Kwa vira vira mapuro hiya na sa Kati va pavela kawi Kapi hetwila Kati wa vukule ni wae atuyo uirwa kapavele la mke vukule Uirwa nare ke male la kata Lakini ya niku mihaisako saa samakale uirwa Kirianke halane Witi wa isako samakale uirwa mwa Sokala mitala ye Simpohe roo moshkale eta ni mirie Nukumi hiwa uye sote no tala kasi wa uirwa mwani Nesa maanyi haraka uirwa Wohala tomkena kiba hale tabaya towa Kirnayo latu Tumikin kohaka uirwa bala hendro umayashi la mwaka Wiri wa mroke, mroke mali sheke Mroke matumeke sheni Mita kose ye kai napane latiana ye Aki vukule ni alale mkivukule Memwiro valiliwe na shelu meneni Kwa kiri aki vukuliwe la Tumika kuhaka uyelele ya mtiana ila iwa atokwene Ya harwa ya ni mula mwaka vwa asule kwa koko etikini ya kami wakalo wena kakaermi etikini ya

de 7 horas y 34 minutos. Nanto katiba uwele na hole kashipapa na shimamu wani yale aponya ni wakati ulaba erie ni mapuruhi ya nasa akina kumukempaka kariwa ariwa kempaka yele otaliwe na rohi wasilukiruwe la kata kiruwe kifanyari wakeno no pia wei walelo kani walelo iruwe kamoshka leta kwa wa mwenei wa muhibe nyevo ha ha.

0: na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapo ahu yote.
1: Ngahe kapapa, ihali sanyo.
2: Salamu kaa hali tiu.
1: Bakani bakani. Erutuila.
2: Mshimika akume, kino kosa.
1: Owani, kilu wati wawu ineva?
2: Owani, sawasawa. Nini, wena baka makane.
1: Yaruhi wa marota.
2: Karuha la marota, mere, makala.
1: Ari mwiro mpitanya, mere ni makala?
2: Akiru mwiro mpitanya.
1: Mahawa heni, hunte shunyola.
2: Mara ni asapani shunyu, mashivaka makani.
1: Basi rere liwa ya tumiha shatibi inisha?
2: Sote ni korere liwa kutumi.
1: Pale sakala simrisi iyo antuka mikavi?
2: Kentuka seishi.
1: Vanto atumiha kavi?
2: Wako utumiha meri seishi, kutumiha 130.
1: Makala?
2: Makala kutumiha 150, mashi Europa, maiku enya alano Europa saa.
1: Ando pele mahawa sheni?
2: Shunyu yola pahaya, mahawa ikawsekonzi ya namwane. Kato mtu ulompela wa mula shunyu.
1: Yuhu hatu mela ashina mwane yao?
2: Mbasiki hatu mela nulu karuyu wa malihanto.
1: Olu ya ruyu tumesheni, akouni he, atumeni?
2: Au. Tata kitumeshi nilusa namwane wale.
1: Utopo ya hao?
2: Kwa hapi seta waka wale mwine.
1: Asini tunokushua hui wote iwe ni?
2: Nari, kisini kushua.
1: Ale ya ruyu wa kwa ya ale?
2: Kwa kale, tapiri mwale, ranaho wale.
1: Ato telane mrumosa?
2: Ayo mashi.
1: Nto aturo wani anolikana kokandwa wera mkena kutumei hapa mkena kutumei papa huno kumihamilatu.
2: Ayo, huno kumihamilatu.
1: Olo iwo omtu maleshe nyungto.
2: Nyungwano kaha kanyungwano nawe. Mroo kaita sahi.
1: Bante nroo wapiwa shenu wani uu. Nihiku nena unte shunyu.
2: Nihiku nena unte shunyu wake mananihe mosoro. Kenero mashimu nroo siti wani uu. Nika nruwe liho pasene pahe.
1: Nruwe liho pasene.
2: Para kaa upagaba hase kana manyale. Kawa hase kapatu wala saka.
1: Ayo.
2: Osa kushkola iwe pahe ora hizi.
1: Banto anro wape ushkola, ankelo wape wani.
2: Anro wape wani pahe.
1: Aimae, imi yoko ushukurela. Banto, 150 ya tumihaya esakinya hoe?
2: Esakinya, si, esakinya.
1: Yaro kala ya mkaju?
2: Yaro kala ya. Mea muti ya mwiri pahe, jaya la pa oropa pahe.
1: Banto, 150 ya tumihaya 150?
2: Ao, tata. Oropa pahe.
1: Ayo. Asu ya baha makuma so mamu wani wea lele uki noro wabo?
2: Miki na wakilela amarko wani. Akali laura tinishi. Kini wakila manaka amusetu. Kukalewe wiro pasari feria salama. Ni otupole oshkola salama.
1: Oshukurela. Amano, ehali anyu.
3: Salama kai kenya.
1: Bakani. Muni tumana niwa?
3: Kini tumana niwa.
1: Masiba sintepa sha okuma va TV sha sana mwane sa atualu pale.
3: Sintepa sha okuma sana mwane.
1: Va muntumana ni shuwa na avini, tuya la musiaka ya la nruwa sawo, otumiha makala wala tuya la opoma weno na miepono?
3: Pa opoma weno na tuya wa nruwa tampe ni na atumihera, kanimu tanilamutu.
1: Nisina nani tani wani?
3: Innocencio Daniel.
1: Innocencio Daniel. Va, uru wa sheni ula?
3: Chalo.
1: Onkala gabi ula?
3: Onkala 130.
1: Onkala 130? Era au hine tuatra mbila unte shunyu wa ahimu magabi?
3: Na ato onkala siso pa hekani.
1: Onkala siso.
3: Nimu kunde.
1: Ela, estikele ela?
3: Estikele.
1: Nika hiyo ya mwana mwana?
3: Nata.
1: Kele hii mwaka vile?
3: Inkala tusento.
1: Aimae. Masinkaheka ya kela kona mteko onero holo wala ontike lutulu unte shunyula?
3: Pa unte shunyula, ontike lutuli wakane puruke kainto kwa ni uwe narwa.
1: Oro kilienti. Masimuha wa shunyula ho?
3: Pa kisoelege mashepa. Maha wepere kupasawu yela nirunahu nina anova otu wa musuruko.
1: Mama, kereka nunu wala tumeshinelu wepa raunte shunyo wala yera tukihendere tukalaene. Ehale?
4: Sama kaki ya.
1: Wakani, nsina nanyo?
4: Kinatumia fidensia.
1: Mnite no fidensia? Maruha lo maruyo tumeshinelu seya?
4: Ayo.
1: Wepa raunte shunyo?
4: Ayo.
1: Munkala huu, unamiye peono?
4: Ayo, retini.
1: Munkalo retini? Ba, kumwa lenshe mahanlo verikana na iyo, mahanlo verikana na huu?
4: Ayo, tiba kiwanyaka nino.
1: Banto, mwanama ni wawonrora, ishine ruse ya yokale tumwale wani iwe?
4: Kutuma siki nani ya hande tisa njapahi.
1: Areka wanama ni wawani iwe?
4: Indi.
1: Nto, mkina haku otumeliwa?
4: Kutumela ayo.
1: Ala, anrowa ralokwana tiana seia?
4: Ralokwana. Ayo, teporewa.
1: Haka, atokwene, ihali saya atumiha?
5: Miku tumiha, nowero wanapuya.
1: Yaruha lesheni?
5: Karuha limakala.
1: Niwe ya mruha lumpur 90?
5: Nare, karuha lisa kinyusheshe.
1: Atumiha sotene?
5: Sotene, kore ili otu. Ayo.
6: Mahala wala yo kala.
5: Kai pai mone ne mulku mur romela. Wo he to ta ka herebo. Ayo.
6: An kuma wo wela poshene ba.
5: Mi gin kum guloni. Yo poshtu ba bale.
6: Yo kale ngwe teyo. Ali shay kumi het.
5: Ayo kale ro wera mutu kuni wo hen mo ron wo hiwa.
6: Ah, mkulu woni.
5: Mkulu woni ayo. E bayro mo kuma.
6: Ayo ayo. Banto ya ruyo tumiha seyo wala yo kale ya ruya un cherro tuma.
5: Ruyo tumiha wera kamal li hana mono kalwani we ka tante mo alia khoji khani. Ayo.
6: Ya hanle yari sheni
5: ya hanle yari saya ya meninawo ni shine lu samirawo ayo
6: o kiseriwa o pacheriwa meninawo
5: ameni no pacheriwa
6: anke mirabao
5: ya mirabao to kiseriwa
6: basi basi otena kulu kanya alika nyi haba
5: otena ko alika nyi ha
6: banto wani wona mani alangelo mbiri ho shkola babisha
5: akina ndo mbiri ho shkola la lupale akina ndo mbiri habati ajikani awo heron ho shkola
6: ai mai ko shukurela
5: ko de shukurni miyan
6: ya biri heni ko na salam
5: ko shukurela
6: Iruensi nana yani?
5: Kini hanyo Nelson João Paulo.
6: Nelson João Paulo.
5: Ayo mtepa kulele wa mkuma babali.
6: Oh, iwo tam mtepa kulele?
5: Eke kaipa hinto.
6: Ya bekelega tata na mate?
5: Miki na bekelega tata kulele, na mate ya kaimuara kulele, na mama ya muara Paulo, na papa ya Paulo. Na musi otene ani mwiri na Radio Mozambique.
0: Hiyo na Radio Mozambique. Radio uniwanyesha elabu ahuyotene.
7: Nova geração, mas que lindo som.

0: A kala run hol warami bonoit.
1: Bonoit.
0: Insina ni ani mira owi.
1: Insina ka giniria Luciano Francisco ki mata ka wanna koti no.
0: Nka haya ka enna koti wani wa salama.
1: Owani no nila ni muretele pa nitu kumana bana na mane awa mwale mun pato ki hava.
0: Ayo vano ani aniri hiwani bana mane awa andro viri hasa ise unte shunyu.
1: Bashi unte shunyu vakaru yo fera wana mwatu wao. Ngela katuma mama tafata yao pa hiwakula wa. Mwana wa kiru nchata wakala na mwanyo kina loko wa.
0: Ayo.
1: Aa, wala kitamba hayawa we, wala yawa we. Akina, iya akale alwe ni andro basari baate wawa. Akina wandro shikola.
0: Masiha panela sana mwanyo.
1: Huuu. Mwale pera chamu nchata ata onoru mama.
0: Ayo.
1: Iii, ulonyo vizosha.
0: Ava hiwe isalamu wa shina mwanyo.
1: Ashinda mwanyo ala wa kina mwawa ha. Bashi, ee, on loko yao wa. Masina yao, kahira mwaru mwana taka amali he. Afinu, kihawa ha, Amonika, kihawa isalamu, Aleliu, kihawa isalamu, Alimu, kihawa isalamu, kiha Ashulieta, isalamu za yava, Ashilita, isalamu za yava, Afortinyo, ntakaluki zeria, kihawa isalamu, Aroke, ntuzula kunira shuniere, peroke ameninya, awa shalomanyawo, abate baba. Na alakira kiharomoljaka, okati muzuruku. Kilaviri hakinani. Niyo tata ko, uchika kiriwa nako tino.
0: Aimae, kandera wa shukurela na pentela wera ni hikula na lelo wani wepeviri hele mretele u.
1: Numba lepena so, inlapa o shawi wotu. Awa wa fortinu ala aniri ha yaka to melo, yaka tuta niri ha wao pili.
0: Angela wiri ha melo?
1: Melo tu, ii nto ni hukuna ato.
0: Ayo, ayo, ayo.
1: Atoroke to yasarla nekene unte shunyo ayato, awatulu wavo.
0: Angela wiri ha yaka kabi?
1: Yaka pili.
0: Ah, yaka pili. Oh, ani kelele yu ayo.
1: Oh, wakani wakani pa hanira kukaka.
0: Amu atani, ahave kelele wani wo?
1: Amu atani nyo. Eh, masiki unya nini, ala ule ya nini haya.
0: Ahe.
2: Ah, ano ponoti.
0: Ponoti, kaa iki hali?
2: Kimile liya kani nilia wanyo.
0: Wakani wakani, nkahaya kawani wa shina mani ala kiri wa ntuna wiri hiwa sayonte shunyu ula?
2: Kingwono wari hiya pa he. Kitu wale mpeo kaya.
0: Ayo, hayo, mpaka vandelo kena tukumelela. Kwa umu mpaka vandelo kena tukumelela.
2: Kena tukumelela, nina roli ya kamelo sera.
0: Ayo. Masa shina mwani ya wani wako misatu utene.
2: Kumi kina tiyo, mwini la telefoni.
0: Mpola vula.
2: Ayo,
0: yokane mpavela uhi miowo. Ayo, ni ashu kurela.
2: Ayo,
0: chao chao.
3: Osa krikati.
0: No shukurela. Kaya ka atoku eneno, banoiti. Nare, kaya ne kwa hayelela. Taalu pali ala taru ya. Kaya ka ihali?
3: Bakani ka ahali.
0: Bakani, bakani. Sina ni mwiro uwi?
3: Nzina kakini hemi ya armato alferatu. Nzina tuwele shia sayato ke mwiro wana karibu ino.
0: Wana kalipu, nkahaya kena kalipu ile loka saa?
3: Wana kalipu ino nono ise istate ino tetelahu ino.
0: Ay maa, kuu, eri maa malele kere ditu wana kalipu ile. Ahini ere ya mulpali akale. Masi akala runho lwarami, bonoiti. Alo bonoiti?
1: Wana shate nisani.
0: Nsina anye nguwere maprosheni.
1: Ndiyo giri tisiri yo mkupote. Eposto administrativo yo mwiti.
0: Eposto administrativo yo mwiti. Nkahaya kwa mwiti watuwa hile liwa?
1: Kumpiti no hile liwa. Kwenye resorti mwana nitekosawa kwenye kamada.
0: Ayo.
1: Bamosa nike kwa sasa shina mwane ni hiku kumpurato.
0: Nkahaya shina mwane alowa ni no androviri hawawi.
1: Ashina mwanja wani no andro viri haka. Nishkona haya, na kukuru nishkona haya. Mwate ya wana, nafate ya wana, nafate ya
0: wana. Ayo.
1: Haa.
0: Ayi mai, nka haya ka makomaso?
1: Makomaso mbigo wakina nekenda amwara kana wali. Aisha Augusto. Mwaksa ni kutuka ka araisi, asubi. Umpwene ya oleo umifle. Na kakirinua kazaba. Kine. Antonieta, Mamu, Violeta, Nimusuda, Tanerisa.
0: Ni hashu kurela na pentela wera musi alaviri helewe wa sore era ni higula no lelo. 18 horas de 34 minutos, 16 horas eu rio, ni minuto, miloko mjeje, ni mi sheshe. Mas o amor la moça, ni minuto, miloko mjeje, ni mitano. A kala rungo lo arami, boa noite.
1: Boa noite.
0: Nsina na ya ni animuera kulutusheni.
1: Minashi mefinta pili ya kumuera wa vera.
0: Wa vera, nkaya kana vera hile liwa?
1: Ani hile liya kakino racha misampeke.
0: Vakani vakani nkaya ka shina mane loka sapi vitu kiheriwe
1: yo na tupele na watu bwana ni lomba ni kule na jiba
0: ayo
1: ayo
0: ah ayo ni hashu kurela makomaso
1: ah kinave kera mara kamiti mena na naka ilonja ilosa
0: yo shukurela
1: ah tapo nimeko shukuru.

0: A kalaru holwara mi boa noite.
1: Ata ata.
0: Vakani vakani sina ni mi rawi.
1: Kinele no shel to kimya ta kala. Ona kulu rawi o mihikati.
0: Ona kulu o mihikati nka haya ke mihikati ile.
1: Ah la sino eh. Sino la heri.
0: Ayo.
1: Ye. Kage no rati wa mpula.
0: O rati wa mpula norera un norera.
1: Ayo.
0: Ni ha shukurela.
1: Ehe.
0: Ah, makoma so ampela wa vekelelani?
1: Niki ni makoma so vekelelani kwa kila 20 romu ne?
0: Hmm.
1: Nama kwa lewele?
0: Hmm.
1: Ukwa kikaste ni wame kwa zara u.
0: Ayo.
1: Ayo niko shukurela.
0: Ni yano ni ashukurela na pentela uwele ni ikula na ulelu wa ni watu wao, amusi hao, avrihele wa sorera.
1: Nako mitatu kwa shukurela kwawe.
0: Amina. Rata wajilara vamos ani manawe Laura sipo ni himasaira kama mama apa apa mteko ni baraya mahe kale ariwa mahawa wera kahiota kiendre yakiwe hami baba angwe hamara ya kangwe hemana ya sinibiri haya jina mane mawani mwa. Ai, Alisson Willa. Alô? Arom, que pirra tô?

karipo ma frana ho radio Mosambike makomacho makomacho luka ke makua panti ohio ngone ho konorelo e sabado tivela na hoko telatini miloko miraro mwere wa ene tano mayo mwaka wa 2026 okatula nere hui kona na wampula uniasa ukabu delgado mpaka uhio iriari okuma misora chorati msambike ukabu delgado mitiko ufunti wa hori diaya ni Alfredo Lauya usentral teknika Nasir Adalfo wa mikrofoni nyeje Nasir Pedro Rafael Fontirio Makina nirekere usentri misora na nanone chipo vakane chotanjia johi na hiena na hala wana mtiko mocharumaka dezoro yunari 22 horas teta kumawane Ni huko noni hantis, sarumaka 23 horas ni minutu nilo kufaholo, ina hala umtukula rame, telefone, ukati wa halenyo uveke la ichipo hii, no rumi hilakani radio Msambiki. Mpaka ukati uo hiyo, unghali hure hila umtiko chihon, wakatula uni huko nolilo, nolompele nikeni ukume mwinch, ni mfento kwa marela mwikule laka radio Msambiki. Imsora cho Kabdelgad, unampula. Niasa toko oni kurele ho ulishinga hina FM ho itenti na fe ponto ongia onda media frequency 1260 kHz Cabo Delgado onda media frequency 1224 kHz na hala himara manana chodi wenla wampula mwigola ka radio Mozambique ohihia wapenta mina ya roten ndipona no holia jere huni ni makomacho Hiri wampula, sendra mwapash. Mama Kim Pavela usukurelani. Buwa noit, wile lia vosalama mali hiri sumana ukumana, nimpendo, wapama, na muretele. Ye, nimpuha. Radu msambike.

0: Njepo na wanele mfaradi Mosambiki na ri uzalima. Njepo na mposu okumilapu iwatamana hiyo Tanzania. Minuto miloko meli ukati kwa noforo hiyo. 21 horas 20 minutos. Ningala kwa na kuntekola samawane. Owani.
1: Owani. Ola timuru wa programa ya samawani yoreluwa.
2: Apitimpina.
3: Dape.
2: Mi kanupuela wi na shikura tu owani. Kiyari nwaka o. Purke kokala ati baba se yakararu. Hivira kaiferia. Ano kanupuela wi ka shikura tu meshikana kula wintanani. Kahiki katuna mtu mwario wa kwela bali wiki tana neno e prisu tambe mukoheke o himpa keke we kunya nero imperativo significa omukanyere nya imperativo we makwanu significa omukanyere ha mutule ai kwela ka
3: vanu ha kumanyi feria ya mamchuna wari omuteko niwe mwereliwa muhichuweke
2: mi grova hiwe feria sa Mano kinona wii enveje wii mwona kivire o sitade no kupwende wii o kiyo wani kia ringwa kau ajivezi mutepe sizu kwa kaminepa
3: upwende wa sana kiyo wani kwa kire
2: wapye wani wilo nina yaka osela mahame washekura makolo sikina ajivezi mejimu sinsi wacha orene mwana atuakine nino wii heraka Ajiveja kina ene mahele, e kupe ya mahele, mutanupwele sakala ya kina mugodo, etempwele ya mvukula.
3: Ano, anikopiri, mnupwele lena anano, kivale kahole lani mwaisuri vade, anikopiri, kamu ya mwashe kura amai owani, nyumwi hii, miyo iferi ya saka kikotele vava pahi, olelo vayo panye initisheni.
2: Ay, meja jivezi, atu hii. Ni shupwele. Yeli ya kipaki hayare mirafo. Kano mahiko wano kinaonaka ipuini nsa. Kinera, makotra pini. Pachira wano heni. Nare kale wichinga na haka nirike wichingele ni chekera. Ochoro chekera. Inta wakuhone wi, mchu. Eprisizu ya kuwane. Purike mtu atuwa wani, yowone nda ya wukala hivo. Atu hina nuwa katambi kove nsa sina mudari. Ajiveje mtu unera wii mtu lana pana na apu amuhamuna enta watu nina rosha mwinkeda ati hatu atuali ya kulaka wii yeroka mwiweke mnushe kureka haina pale wii okale na kwelaya ena kutuna sope lumenu shio uone koveru mano rosha mwinkeda
3: ananta niko opiru muhire herera
2: uire hera ona he
3: nino ene unone weja matata vuluwa vuluwa ntoko na ninchiko mahiye
2: Ya, kina hala ulela ya piara etempu yowi nipwa hei. Mi kina hala kwa ulele tunde rahu nikushe. Para wa familia.
3: Stop.
2: Ngurera
3: wa baba.
2: Nikone na nyaka na hala. Umalu anono one wii na kushe heni. Para wii heni ni yo familia ni.

0: Timpina.
1: Abe.
0: Pano tu hosha. Mukwa hole wo makea. Entang va mi kovira kawaka kovira olosha kutuma ikashashishe samahi agwa minerali para kawireke karaka pio feri yani kawire kawireko wani kina yakao
1: butume mahi ikasha ikavie
0: ikashashishe samahi
1: ani kopire ichunera huni kushema hi yao
0: na kushema hi si vano he matuna nikushe netu kidu
1: Hey, ani kopiri.
0: Hmm.
1: Yari hamukwa ho muni mwecheki.
0: We huna kwele upo hani miyano?
1: Ani kopiri, nyumu kushe mahi. Mahi yao muenda mikasha isheshe. Va mwikontarende yenyu bahi. Maurike mahala. Achuyereke mwwe hani. Naru wiyani weheke. Vano, ama yale nina kushereshene.
0: Kana nyumu upwe?
1: Teku woka mutumeru.
0: Hmm.
1: Nari sabau. Va wore rawo, komu mpolusu ni mwanyo narireda, mwimu tume ekasha ya sapau, ikuwa pidi, made ya nindeso. Nari mwawera niha mwasapatu va, komu kanisuende numero angwaraya ama yao. Sapau ula, na akawele amosi, bakani, bakani, bakani, ninyori jiwa na pia.
0: Sabau, wende kikushe sabau, makura, ikina heni?
1: Nari makura unikunshi, uu amtesa uu, akala.
0: Ichuse nikitume mi, kina atumeti mi?
1: Yari
0: yeyo. Oh, weona atumeti.
1: Yari yeyo, mikiro kalano, kimuno kikusha?
0: Kino kikusha simu.
1: Ah.
0: Wano wao nerawi ha, wano mtu anakushiwa, anina pake proposa ya viyaji uwi, mkure mtu animakushiwa, mtu animakushiwa kama makariwa una mtu anawelo madiga deni. Muchana welo madiga deni, mutu anawele okali ya rani, anna mwepa bero.
1: Ani kopiri?
0: Kendre, mutu anawele madiga okali ya rani, anna mwepa bero.
1: Mukoho olati
0: wa mbiwa nana. Kimoko okakule, okakule. Mike endewe ni kushema ahika uire keferi yani. Wano weo nera, numutume sabamu, nusheke, ona mutume sabamu suru kuna akumiheti we.
1: Miki ndoche la, wiwa nana wahu, miyo ni nyuo. Kwa wine eche mwanchichi miho.
0: Mwanchichi?
1: Na pia iwo, wawakeleliwa. Ya keleleke mahi enira ya ehiure?
0: Ay, mahi para wira mi. Porque mahi ruwani, utona nare nene, mina mpodo wira mahi neali. Vano miki nakusha mahi, vano se weyanu, miki mmo kusha, vanyako weyanu weyanu, ukeereke se weyanu, omutume sabamu. He, otume makura.
1: Iya ni kopiri.
0: We ona atume.
1: Mihinya kulihane.
0: Mm-mm, ya
1: kelele. Wari yeyo, mpaheki, miki hiyewo.
0: Nyoha, weho nakwele yao?
1: Ono kilemelavu.
0: Entang.
1: Takuru weke mi, mukaro ni mu, achero romela kovu yokala ngui haya, ikasha samahi muneranyo mwereke nto mvahiwa yoja, mwereke nto mahu, wera heni,
0: ohulula,
1: nehe mahi ngui hekewa, unhuleke baba achu, wana kani.
0: Entao, mesho, wee kina kuulele, wahipwa hamukwa hola ni miyani. Vala pena ntawe kazamento ele male.
1: Va.
0: Kende vala pena vala pende kazamento ele male.
1: Vani re rabo wino neje matata vuluwa ne mahe na u akana u mahe. Ni hala nakapulieke yawo na urieke. Mano mwere.
0: Mina mpodo wira maho one. Mina mpodo wira maho ozona kina yakao. Mikina kulo wira mahe kunya. Akwa mineral vumba. Kina mkushe rakmi.
1: Yari yeyo. Muni mweche iki.
0: Nari.
1: Nika mkikusha. Weto
0: wa hipo hanimi. Ntawa wala pena ni mwalani.
1: Vore rabu. Mi kenre ya rieyo.
0: Meji, we, ni kadaina watuna we.
1: Miki nalipela ba, wa rieyo nyumu mkusha mahi. Mwenre ikasha sa minerali. Mwureke ye kinyo, achu eriki munguo nani. Ama enene, yere kento mwwe haninyo mguri akama amukarafani. Nyumu okala sana yenyo anikopiri.
0: Mika kusha mahi minerala mahala kunyala kona nari havo?
1: Mima ansina naka wewi apitimpina. Kinchuno oka chichimi hiwa mpaka kalai. Wari minyu kwedi kamumutu mawala sapa
0: u. Wano wensu unakwela nsa woni wensa weri yiki. Akunya pia mwa usabao unakwela umkusha.
1: Nyumu nchuno umoni we mahao mkushanyo. Nyumu echa.
0: Wano
1: uyora paka mahi minerale yao.
0: Uyora
1: paka mahi minerale yao.
0: meshi we eya noya ela eya noya ela
1: ei mikina moko hani unyora paka mahi minerali
0: rapeya rapeya
1: ku
0: rapeya
1: ani kopiri muwenda riva
0: meshi miki molela we miki nkusha so mahi e kunya kawireke
1: ani kopiri
0: sabau nampodo tuma ya mrisho tuma ani kopiri
1: mikolele
0: ya bo chowiki kushetua we onakwela kushetu nakwela we woniwe
1: woniwe yari yeye miki nkocha ani kopiri kolele ni mchu unuaka unuwe kini seru sawe
0: wano
1: mimi baba mwaki lanti mubuelela musuru kumali nyanyu baikasha sama mahi mwi mtume ekuo ni sabao wano na pia iwo nina kujiheke mahi ukapundi hani uriaka kinoko hani mwinyora paka minerale yao mimo kama kakulo ukinyora paka minerale nichimudeki
0: wano we okakule wende wii mtu nuwaka iseru mi nariki hikale niseru kahala utela we kahala utela
1: eyo nto mwavonya bobabao iseru kama
0: wadoni etempo na atumera na huu kama kama onyenga wano kuhonyenga kankari na iseru
1: Nyuma, mano kenro ui oikala ni seru motehen. Kwa upu wele la uiva chila kenjia kukupaka. Achu, niya asivele kia asivele. Nyu kweli amea nyu yoyanreni. Nyuma eche matatavuli iyaka ni iyaka simvira muhipinye.
0: Kendre,
1: mkwaha
0: ola wa hevinya. Vala pena hiya nekazamente le malele vava.
1: Mutonye vava.
0: Si, emalele vava.
1: Mutonye vava.
0: Wakwela ya wamwene wakeshar. Mejimi ekazamente la pena yero mala.
1: Si. Mi kiyabo ni kibore ye. Kiyabo ni kibore. Waru no madana nyumu ni vinye kwa vateba.
0: We orina anepa mureno lono wete la
1: we. Miki koko heninto aniko piri. Anepa mpajenranyo ikasha ya mkushanyo.
0: We onakirukunusha la we heni. Kira kimi kilota hau kirukunushaka. Kilota hau kirukunushaka.
1: Mchumu lopo na kweli kweli. Aiseru muruni. Ateshe ki ikasha. Wika kawo ni herakachu vachuni. Ame anyo. Yo yanreni muna kushereheni muna uchela gine sabato lehene
0: ame yaka mteko ya ara yanu tiyo yoki ara
1: ah
0: ha ki ara ani avara mteko
1: otowa waiseru yo ka hima katise yo tise yo ani kopiri muchu nuwa gani seru bi ama ya okonele wehere ni hinya kule
0: iya
1: ni hinya kule hane amkiwe
0: kohi kama hali
1: ama yo yanreni ha Mwenro yono kiyara hoe. Karero variha mteko.
0: Mteko heni. Mteko heni variha
1: yani. Baba ya oyandra yani. Woru kunushane. Mworo iwa kwa shiritale. Wochi hani. Mpaka mwawisu walanyo wiva no kicheke kaka. Mnunu wa mninto. Ii abiti mpino kisivela. Mnera ntoka tele. Mkitela miyo. Kimwenro mro kitela. Mkitela miyo.
0: Si.
1: Pano vava mteko la mano ukenro mwa libele mashini mwa chichi mihe mteko vandraya
0: miko hole ila niwi ekazamento ila eni mikangara kangara kangara ya wena rera vate
1: maha wa izeru sinto wabo
0: tabe miko holota wii wewa hipo hani mkwa hola ni miyano mwa hawa mahi wetu ni ekazamento ina bala pende ekotele
1: vaha maha Munyo teiwa wi anikobiri wi muruni makaya none upo elela
0: ni wakupa nene mea okay here
1: ni mingi chuno wi welelani munyo himehe
0: we makani na lahen
1: miko koheni munyo rapaka mahi minerale mapia iwo
0: mesi we wodi pihela mahene yola
1: muka akuli waru munyo rapaka mahi minerale
0: nada mi wakula bakino wakule wamwene
1: mwenre vumpa munyo rapaka mahene yao Mwenro wikamuchuna, ichuso wani.
0: Niki mtuna, ichuso wani kitu. Ate imbare, okushe imbare shesheta me. Ikuopu kushe.
1: Mni teseke iyo, gimu ya mkaro ni
0: wani. Nimi na mpodo wire la ikuopu so wani, ne imbare so wani, sincha piwa sa plachiku. Nikushe imbare sheshe, ikuopu pidi, ni mahi kunya.
1: Wewe kile raki hiyo, kikushereke.
0: Uoli pihera mahene
1: uwe na paha. Mkiyago, mkina paha, matumai chiyo no paha. Mahitu mangi mpaha, muteshe ke mahanyo ayo mpahe ke mone kewe ki. Mpahe, miwa nye.

0: wan wani ola timru wa programa ya samawani yole lova
1: anu tun hatiti mi gani ya kanne na kumi wa hata tuma windi la tru wera mi vakarna mai mi vakarna titi yiti tani ko bir moreriwa mokarna mai
0: ahe
2: hey baba ndau ni ko biru baba
0: ayo
3: atri baba puya
2: mure baba
3: ah mi mukume
2: kwa shukura mwene
3: apuya mina mpo apo
2: ehe
3: kino opu apuya
2: hey.
3: Nari moro vu apuya ki ya piaka pa hete mpo ili makuku
2: eya
3: manyo wani
2: hey.
3: Apuya mina mpo apa
2: mio bakaru ka
0: ngo kwa mero rebe ya kani ni ba
3: apuya
2: mio kenera ntokona kenera nari
3: mhm
2: kashe kura mwene
3: mhm
2: anantutu
0: ayo
2: vamwene
0: amwene ba orera
2: ehe
0: Iwana tetika uyaya apaka nene sene.
2: Eh.
3: Apuya.
0: Muko.
3: Amwene.
0: Ayo.
3: Kihatikile.
0: Ahe.
3: Mi kiwile maitwe shenre.
0: Ayo.
3: Apuya amwene.
0: Hmm.
3: Na anateteku ala turivava apaka pama.
0: Ayo.
2: Nikopiri kaini malela.
3: Ayi. Apuya mi wanyaka.
2: Aini mali ni kubiri.
3: Ii, apu ya mikiri wanyaka mwara kiri wona rati u omala ipilia.
0: Ayu.
3: Ee, ora yote ni chochoro, chochoro, chochoro, chochoro, chochoro, chochoro. Apu ya mwara kiti ya maru.
0: Ahe.
3: Haniwa.
0: Mm.
3: Omulotela ela o kiru kunushela. Mm. Omulotela ela na kilotela wa muruva wa tomela puya.
0: Omuyeri hamulopuana.
3: Ukona mimona mwana.
0: Ayu.
3: Apu ya mika ni kolo.
0: Mm-hmm.
3: Mahiko ani pwini sasiripu winua.
0: Ayo.
3: Mejineo lelo nena adapitimpina pahana kona wona pahimutu. A 15 yere sisa.
0: Ayo.
2: Sumu nene.
3: Apu ya miki mulele mwaraka.
0: Aha.
3: Kiriva feriani.
0: Ayo.
3: Na ashekure e familia.
0: Mm-hmm.
3: Kaka keminepa wani.
0: Washikura pia mana.
3: Kasele mahame. Eh kache ekupe ya mahele
0: mhm
3: kache mugodo
0: mhm
3: ekupe ya namurovo
0: so wani ayo
3: meji etu kina nari halako mulela mwaraka
0: eh
3: tiowi
0: mhm
3: kintuno otuma ikasha shese samahi minerali owiheni kawireke wani
0: vumpa
3: Wano ole apachera.
0: Uh-huh.
3: Nyonyoro, nyonyoro, nyonyoro, nyonyoro. O nyonyoro lakina kaka.
0: Uh-huh.
3: Ahimaka. We, nitumesi ekasha sasabau, makura, nlensu, ni ikuo. Yowu heni apu ya manaka, yako ni yowu hii, ola nso otediwa.
0: Uh-huh.
3: Kinera vano, atenle, Tani, tiwe, timi.
0: Mm-hmm.
3: Ana tela tani, haine mulo pwana. Ano na wari ya buwanji, mutuki na mukushaka, ereke nsewia, okushe ya na mori, tiena natume, minki nitu nukusha, chuchi nswa nakaye. Purke yena nakaye wiki kushe makura, anakwela wihe yeni oni weru hii, puyamu anantutula, eraka miana hikiti timi haka, ositate nuki na kila ataka ni maraka wole.
0: Ayo.
3: Uli anakwela wii, oni we.
0: Mm-hmm.
3: Oni wewe mtu apama. Minki nitu na wiki sukushiwe tusenese. Porque kituma timi. Kimvara mteko sidate no timi. Mesena mpode mtu di kwa likeni manera yerense wii. Ha, we onkusha mahiru kunya. Mi ya kala yeyo wankusha vumba. Mi nisi mkipwa hena mkipwa. Nta ya kala yena miye nitu evala pende kasamenti yero mala. Miki wila kama wina wa. Itani wapiti mpina ahikwela kutana na nimi evala pende kasamenti male.
2: Mwene
3: mimi ko pirikina lota vani ni mashiba tani to kushara matela ba mwene.
2: Amwene?
0: Ya hiwane ya.
2: Amwene?
0: Tabale to kana tetego. Hapa maya piti mpina le tale ali. Ya mwatara ya ya. Maya piti mpina kahimwiwe le lantotho wale.
4: Oki taia ni ko pir. Baranto. Kimbeka da amwene.
0: Ayo.
4: Mwako.
0: Mhm.
4: wawe haki na ave haka yendengi nchichi miho. Imwa kohe, owiya kushama hada, anye wakawela chutene uu, ya kushama hada, anye rapaka mahene ya davumba, awe yende sowa ni kanchuna. Kanchuna, kina ako haka mahiku nerae nakale uu, ninyora paka mahene vumba. Niruku mika vangaka kenro muhiye mahala owini huli heyo muru kumwenro winari sapa winari sheni kanipusha na pia iwo neriko kapuliha mahawo ya vola na hibureke awo okuchiha na kuchiheke na rapeke anikopiri arokirukunuwe na tone na mkila vawi kasamento vema de kenra ka na malaka ya rieyo wani wongi yao
0: Niko mai mbroko ti ha mahi minerali.
4: Mano ki roko ti ha? Kenre wi. Baba mumtumani mahi minerali, muhijua lele, mama kura, makuwo. Na woko le matata amayo wani, vano opia wunone ukilati eniwe herere keniwe hakato. Ani kopiri milili ala. Anchuna iwa yeke pahi ni mahi minerali roka lechu. Vanto otiva, tiva ki werendaka, mulopana, iseru sinno chawa. Ii, wakari langi iseru, wakari langi kena muloso waki, ii, oloso watigo, mchu kena kikimiyame yawe. Kocheka baba ni anantutu, amwene.
0: Ii, ay, uhiwa niya mahola. Titi, anateteku, moto kupanyi wa mahola.
2: Amwene. Okipanya kipanya ya.
0: Ayo.
2: Okipanya yi baba ola. Kopiri. Okire nda makamio kera kakusha mwaraka. Kashekuro wani. Hakilende ya mahi. Wera mikino kusha mahi. Enu useke. Hakilende. Okilende ya mahi ya nehe. Ya viyashi oku. Wera kini makusha mwaraka. Kasweli hwani. Kathelendaka kalai. Pahi baba.
0: Wanoto anateteku muonaka. Mwota nuluma ya tuelala. Mwota nuluma ya titani kopira la. Akala maka.
2: Mae ola apiti mpina. Mio nginera wera, ukala wera mayaka.
0: Ayo, ambira varaya sharia.
2: O, vira le varaya vo sharia. Vangwere ya mota heni, ani kopiri, yukele ke mahi, vumpa. Owani wu kaiwowe hime, kaiwowe iposu, ya yunu wale wowe, ani kopira ala. Olela nikusha ya, ikalawu ikalawu sene.
0: Avumpa.
2: Avumpa. Yeru kena ureke mio, wamu kanya ya u. Wasali. Yeru kemiyo kawureke wu. Eneru wa hiyo. Mae ola pitimpino roka la rumayaka ni hali. Kapa hun lenda ya wira. Miyo akala baba wu. E vinya no vinya kwa hila. E kale ya mahi. Miyo nto hii hoi. Pelemezi mwase tawulo. E kuwo. Ama ya itukelele kinu. Amwene. Miyo erokila kila.
0: Yae. Nihiwa mahola tita ni kopiri. Nihiwa to maya pitimpina. Mikera kihiwe toko kuulume enene nene.
3: Mese amwene hakuwa lene uuduma. Mini kopiri kukala ni masu. Apitimpina kaluta kukua kulava muru.
0: Ayo.
3: Yeye anera haa wotowa iseru. Minari kitowa iseru. Kahalu mtela. Ariki e familia watiti mheka mamea. Amama kamuteko evandaye wokiara wokala twekine ene twekirakana miko kala ne kongori na mama miko hinua e kongori heni kirakana na mama mi akiara wokwa na banohe ni kiki twekine ene kinaka kikushwa mama
0: muhima wera auto ayariwa na twakinato yari mero yariwa
3: nari yone muteko aya wari wokiara akiara ko hinua banoto enkwela heni kama kami babo muteko yara ya no evandre Wana ala yeruki, mi mkusha sopo wawo. Ya tuna yene siyoni wese uyu ala mutiana. Eka akula mwaraka baba, ya tuna yoyeru wese ala sika irimutiana.
4: Yani kopiri, mwiraka uyu, koni wawu ala mutiana. Nyumuro hisuwa loka mutiana. Baka musuwenle, wapi jimpina mutiana.
3: Ahiwa tapuya, uka akula nerai. Amui uka akula nerai ye. Amui wan apitimpino uka akula.
0: Wanoto kihiwa kikulumeke. Atunyo waruwera mawaele sharia. Mahie kinilaka mawae kinilaka mwene. Uwera kweli evireke mwraye sharia. Diti anikobiri. Mwopaka nene sene. Wupu ila wera mroke. Mwashikureke amusi owani. Nyuko wawali nguyanyu walikolai. Eri etu yorera.
1: Oreiru watu mandanyi mandruwira amara kandrogi hole. Nasikura mai. Toneiru wawe inha o mutu. Toneiru wawe. Masifayo kare tuimu haa titi mvonyanyu. Maaya aga piti mpino lorinawe sharia. Titi, matunaka wira mtutimi hee. Mwone wira kweli mjari wila pwene hele. Mwaroka uu. Mwroke macheke itu anjaya tuwene ni awa manke ni puto nende wanyiwe. Mwureke maasi anguriwa na atoya ale wani wewe. Kuhinu mpaka kushike mahi aminerale nino. Oroi hampaku wani. Munu wa mwotani toka himaya titane tetekwala. Ni munu ngungu raka maheni yala. Oliliva mutanyeki. Mwatanyeka maheni yala msulike ura mnatanya mainyo. Mnatanya musanyo otene. Kamu hala wake liliwa ni matata meli.
3: Ano amwene kakusha mahi kunyala. Kona narihavo?
1: Mwone narihayo. Ni uko mutuwa tunawira watiti mihiwani. Wapiake yu utatue kiwira uri owani wei wei. Ourike mahi, owani wei wei. Ha? Ocheke matapa, owani wei wei. Ocheke shima yu owani wei wei. Nuke wawu nungo chaka sotene ye. Wano pia yu tanya seye anjao ami yao on imani. Onatanya meawe. Onatanya ditawe. Kuhino mhapo ore rayo. Maya piti mpino leraka wera. Vana atimula kadroka mpaka owani. Ni hana ni kushaka sapau. Ni hana natumele kama hae kuwo. Kana narihe. Yele ni hima huwira mluku ahu mtoko ene wativa. Tani? Ati iti na mae. Manu tuna hatitipi gaya ya kanile na kumi. Wata tuma mwindi la aturu uwira miwa karna mae. Miwa karna titi. Yuti taniko wabiri moreriwa. Mokana na mae. Mokana na titi. Othe na alamu. Hapa nili watu mela kala sa. Otume ikuopi ili. Okushiru wani. Wapiaka wani uo. Mwabahi kama ya pitimpina ya kumitikia waka puya mwana.
3: Amwene kilevele liwe.
1: Ayu.
3: Mi maswayo kuhiwa. Wakala uwi. Apitimpina ulo akala nerasa. Narumutuku nshene mahali. Eka ashe moha. Uwi wawireke. Wani. Onehene. Onayawe uo. Mejo hoche edeke, ukusha sikani kani.
1: Wawa hamusi.
3: Uya wamasa, wawa hamusi. Narisuwelaka wii, ola na wira maha wawo. Mejo hoche edeke, ukusha sikina sikina. Ichikwini, ichikwiri kwinche.
1: Ikani kani, ya incha ya kule maara, kwa haya ama ya ati.
3: Ya, amwene, kerwa kimveke di maara kula, teshikulupa.
1: Ni wa maa ya pitimpina ka.
3: Koveke leni tambe amwene, deshikulupa. Pruke yela tu watu wihama mwene tempo. Hainu tia pama.
1: Ya, mwapaka nene sene tihiwe to.
3: Siko mwapaka.
1: Uwani mwatiti mheke. Mwapanya kama yao gilati kiva mwinlini. Mwagilati kiva wawa mwinlini wawo. Mwereke ura kiva hene hijaya sofa. Uwani hikanle hijaya saya sofo. Sofa maya wakilu mpanya mwatumenle. Mwatuna watu timihama hain aditao. Mutumeke sofa. Muruhiki nao yolawe keni, yopuhe keni wira ulamwani hikweli. Kuhino una wahia pahite ntite, ura maha minerale. Unana rehawa yu.
4: Amwene, mika achenke owi. Ani kopiri kushani chia, napanyo oredi hiwa wani.
1: Amine pane na
4: uonani. Ohakana la wamae, nari watiti wa hala ntomtominepa yu, oreda uwa arenla ya uereka mpa herera. Yani kopira la ehinye serege ye yo wi apitimpina we okiru kunuela okinyakula kalela keke kai olele vani pole pole mahawa wi amwene molocha muhuluma eke kai wano eraya nena la enona wi chirene ko vonya vo okala vo sana ani kopiri kinolela ni veri wa amwene worera ova ovekela mareli ho Mareli hanrere lanto jihanto achui echapaka nuhaka lalawaya. Ui, akiva hekuo, akiva hamaka. Akine makende petasu ya sapahu. Otoa weituani, ama eka muli masapahu. andi mama kaka vanonyu mumpanya ntoko sapau makuru na akushereke weiwo mwamona ni vahiwa kaisa ko samakaka akaraka wochela thwatesha mwahisu wenle vanomwereke.

0: Asante.
1: Nisikomo.
0: E programa ya samawani enkoti lava na wiye apitimpina Maria Fazenda, Aniko Obiri, Luis Daniel, Anateteku, Severino Alberto, ni Nantutu Fernando Damas. Mitipo, sawehiwa ni Bernardo Adolfo Toliwa.
2: Asante ukuwa na kunte kola samawani ukati kwa dezoro hiyo noso 22 horas. Imei e Mosambiki. Na nanone ngala kwa nanteko weteta waradu wa mawane. Na ulatulani ukui kulela kwa pamba, horera, miteko chikalecho Radio Mosambiki. Ukatula mkwani kulele huyu wampula uniasa ni wangholele huyu msora jo kabo. Degantu ni nkale nukume mwenchi mwikulaka ugorera Radio Mosambiki. Na ulatulani nanlelo unikulela uwarera.

0: napangkai safari niraka huniasa wira kimpanya kuna ni honte ko Adolfo Sadik wira awane wonte ku wanete tai i radio mwani radio
1: fansuini miwililani kulana oro wa kumele maraya 22 horas kupaka wate mani maraya 23 horas anu radio msabiki radio fansuini.

Yali so ili watu wa tenemu rivamusan hiyo ni rivamusan po ama ya programa ya Radio Van Seweni. Ya programa ya winyu ni ya wihu eno o radio musani.

bahulo wowiwa ikano ni to suela samota wetela ya nakoso amavano ohiana hiana abasida de elai ulishinga mpwama ya programa elai ya radio vanseweni nino na wera emara na bahiri wa wiyowi niro heke msulu ya programa elai ya radio vanseweni enera etiako o masinsero ni masi ayo no kalano emara bakani yowi ni welele njibo ni masa karibu.

programa ya Radio Vansioni yani huku na olelo yani kote la van Mariz Agustinho wa msani Adolfo Sadiki ni nova hirani ya programa ela ya Radio Vansioni ni kavihiro kani ana Fernando Damas ama yana Maria Fazenda wa msani ana Januario Eduardo watu wote ni mareva msani hiyo muyulela ka ya programa ela kinera asante vanjipalem ni kiroromela kawera malove ikano mohiwa nito muni hala otariha yu iwa msa ayo muni kaliha okumanyo ikila telo keo ninera huu nipure asante woni tala hiyo radio msamiki ni mteku apama na koso apama muluku okale niyo noro radio msambiki.

0: Radio Mosambiki ukati wale pela ichipo hii ni rumiha ka Radio Mosambiki. Ahafu wa harinlina buwanoit nchina andruma poroni?
1: Buwanoit Rufino Pasquale.
0: Amwe Rufino Pasquale andruma poroni?
1: Omunapo witukulu omuruto.
0: Wetukulu. Amwe matano ahafu.
1: Matano hao ngumi.
0: Mahiko alayo, kahiki nuwa kela kele bolata, ihalene na ochelu nikoha.
1: Hintu wera katawa.
0: Ichipo ni apele nyuwe welela?
1: Ichipo ni apele nyuwe la kinimpela, kiki murarachachi, manono chachi. Uwali wani ya arwani mafoto, sinopana ya namu ndo, ichile lowo. Impelo mba heria kampu kampu ohinki veke nako amatanu jana mama nakushipopara uwo abo atamu Musa muzi kwa mpanye oshuhuru otene uwo muzi kwa la wina jiola mafa otene orati uwo kabu terikato uwo Nero fini paskwari kinihina tawara kihavo nilikivekele liyeke.
0: Kanokela linya ni mahuko mencha atana uli ya lani. Osu kurela namu ya paskwari.
1: Eninye ni mahafa ni wapa kirati koko kiu lala.
0: Asante.

0: kate ko 23 horas y 40 minutes chipo rio rekama na ukule hulumaya erana kreka mucha kinako ni reke hi salama ihale jowile lia
1: salama ki hale
0: tina naya mapura mata nyurame
1: rewa ni ba untipo he
0: untipo ho kapdalgado nchina
1: kiana ka kena na isofu tamimu inuwa welele hera makoleko tene ora dinayo
0: makoleko enyuni
1: makoleko anasalamu otene
0: ee
1: kudeleka atuayo kinora wamele hama kinayo
0: uchiponea pele nyuigu leva holo
1: haa
0: ichiponi mwenye isofu damimu wapela uhigu lewe chipo
1: ee kinapela atuwa wani ya sinna taninu
0: Anare apani?
1: Taninu.
0: Taninu?
1: Antikwehi.
0: Ni hira kachani, chipu hawe?
1: Mambo bado.
0: Mambo bado, njima kaisiani?
1: Mwaka wanantanola, siku wakani hojariwa.
0: Tikale, mambo bado we?
1: Kaya jinondi ya la sone ni kipo nupipela haka.
0: Nani rikariki haa maana nyongo kamu nchuwelela ichipo yeyofano wanaro urikariki ya wira ni hini nchuweleleke.
1: Entongo kiwa hii ichipo kwa mwe. So anari antipo hiya la wano nakabu telekati.
0: Mhmm.
1: Chuma kombola.
0: Mhmm. Chuma kombola ya himakani. Ichipu ya chuma kombola himakani.
1: Ichipu ya chuma kombola. Ama mahoki ruma ute.
0: Eko. Naona toko alaba ahorua. Ira yana weke la ichipu. Ya chuma kombola wa pela ya ani kwelelemo wa radio Mosambiki khamana aina anori kariki ha ichipo ya chuma kombola ya le pela eyo mo radio Mosambiki Nalelo hii mpahere umwe kwelela korela radio ni nkale nukume mwenchi ni mpento guomalela. Ichipo ya chuma kombole nkale hukumihera kale ichipo himacherawe ividela wa radio msambi. Kamana ichipo enekang himachendre mana wahukukure acha vakane mwugira ni chuweleleke.

0: Radio Mozambique ni nra hukumbo ni wa umaki la rame buenoiti nchina ni mapura rinyo?
1: Mwendo buenoiti hane ulupale.
0: Nchina ndri mapura ni wako vya? Ichipo ni mpele nyu lepele? Ichipo ni mpele nyu wikuli la uvakane?
1: Mkwapa wanone ya mwono kareko nulazi Mozambique kupempa.
0: Ni nre ichipo ni mpele nyu lepele ngoma lihera?
1: Kalepla njipo, ni hao njipo na hile kwa mwemeleka hile nende kandomoa banduku ntuwe na limi.
0: Na fente la pani?
1: Njipo na nende mpanya kwa mwema naka Adelina nilifa moja wa. Anolema naka wame nasa Adolfo, mwekampu kampu, mwena Macherea, mwena Rashid Antonio, Samueli Mankongo, Ntenyo Bagare, Anako Chokwe, mwena Jiritu Martinyo Ntoro, Averi Verde na Mabulo, mwena Moritia, Ukuzamento Okuha, Amu ni jonale, amu ni martini na mapa, amu ni ahi, amu ni wele ya, amu ni karamidatu mahipa, taupu ni kama mamu kere, ana katerina kadisho jojo na hatara, na ane sala ba, ayye, amu ni shimoko, na nishu wa salamu chaya, amu ni rambu na nuna, amu ni salamu chaya, amu ni korte, unakolo.
0: Amu chote ni salamu kamano honima ya lukati.
1: Amu ni jirtu martinyo, amu ni bufa wa hache, mapi kote ni waradu Mozambique, vile mbisi kuchu waradu Mozambique, kote ni salamu.